به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.

0: برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. بی‌طرفان هستم عزیزان، عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون. ایشالا که تنتون سالم باشه و دعاها و طاعاتتون نزد خداوند قبول، همینطور دستان مهربونتون ایشالا همیشه دستگیر و یاور نیازمندان باشه.
1: ندایی هستم، سلام عرض میکنم در قسمت دوم برنامه رادیو همراز، برنامه فارسی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی رو اونطوری که دوست دارید داشته باشید، نه کم نه بیشتر.
0: انشاءالله که همینطور باشه. میدونیم که هنوز در ماه مبارک رمضان هستیم و واقعا ماهی که بتونیم بیشتر به بنده های خدا، به انسان های دیگه، به دوستان، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم. جمله‌ای رو از حضرت علی خدمتتون عرض میکنم: محبوب ترین انسان نزد خداوند کسی است که انسان فقیری رو در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.
1: بله دوستان، احتمالا پشت صدای ما صدای فوتی هم حس میکنن، یه صدای خشی میاد که قول میدیم بعد از اینکه آهنگ پخش میکنیم این صدا رو قطع بکنیم. عزیزان، استودیو اینقدر گرم هست و صدای فنهایی که داره اینجا رو خنک میکنه، یا باید اونو تحمل کنیم یا اینو. ولی به خاطر شما ما گرما رو تحمل میکنیم، فن رو خاموش میکنیم. پس بیاریم یه آهنگ گوش کنیم، برگردیم خدمت شما عزیزان.

نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میگرده.

0: خب عزیزان، حس کردید که تا حالا با خاطرات خودتون، با خاطرات گذشته زندگی میکنید، با دوستاتون، یا زمانی که خیلی از دوستای دیگرتون خیلی به دور هستین، یک وقت یه چیزی دستتون میرسه که فوق العاده خوشحالتون میکنه، یه چیز باور نکردنی، چیزی که فکر نمیکنید که ممکنه یه روزی به دستتون بیاد یا نه. اتفاق خیلی جالبیش هم وقت برام افتاد، یکی از دوستان زحمت کشیده بودن، قربونش برم اسمش نمیارم، یک عکسی رو برام فرستاده بودن، بعد من این عکس رو توی فایل گذاشته بود، فایل پاسورد داشت، نتونستم عکس رو باز کنم. هرچی فکر میکردم، من دوست اسمش خیلی به نظرم آشناست، از کجا میشناسمش، هر کاری کردم نتونستم اینو بازش کنم. خیلی کنجکاو بودم، براش پیغام گفتم فایلی که گذاشتی پاسوردش هم بده حداقل دیگه ببین چی توش هستش. یه روزی طول کشید، خلاصه این زحمت کشید و پاسورد فایل ما داد، باز کردم، یک عکسی که ما اول تابع میشه گفت آخر سال اول ابتدایی، جشن آخر سال اول ابتدایی، عکس خیلی قشنگی رو فرستاده بود. یعنی وقتی که این عکس نگاه میکردم، یک بار با تمام وجود خودم نشناختم، راستش
1: خودم نشناختم،
0: ولی با گشتنهای زیاد و بعد دیگه خاطرات گذشته، خلاصه کلی نزدیکی به دو سه روز این عکس ما رو مشغول خودش کرد و سرگرم، چه خاطرات قشنگی رو برای من تداعی کرد. امیدوارم که اتفاقای خیلی قشنگ خوب عزیزان برای شما بیفته و از این کادوهای خیلی خوب که نمیشه ارزش مادی روش گذاشت واقعا، بتونی شما از این کادوهای خیلی قشنگ که من دریافت کردم شما هم دریافت کنید.
1: بله، این کادوی شما کادوی مادی نبوده، واقعا یه کادوی معنوی بوده، اونم چه بهتر از این که انسان بره به اون گذشته های دور و خاطره ای از اون سالهای خیلی گذشته برایش زنده بشه با دیدن یه دونه عکس.
0: 100% همینطوره. شما وقتی که از یک شهر دور میای توی شهر نزدیک، یا از یک کشور دور میری کشور ایران، اولین چیزی که به فکرت میرسه اینه که چطور برم دنبال خاطرات گذشته خودم. مثلا کمتر کسی اتفاق میفته، من به صراحت میتونم بگم که موقعی که اون شهری که مثلا مدرسه میرفته، اگر مدرسه هنوز پا بر جا باشه، یه سری حداقل به دوربر مدرسهش نزنه، یا مثلا پاتوق محل بازی بوده که همه بچه ها با هم اونجا بازی میکردن، اگر هنوز پا بر جا باشه، برج سازی نشده باشه، خرابش نکرده باشن، اتفاقی برش نیفتاده باشه، سعی میکنه حتما یک سر کوچولو اونجا بزنه. ما ها تو سنهای بالا هم بعضی وقتا خیلی کوچیک میشیم، اگه لازم باشه یک توپ گرد پلاستیکی هم بدن، تو همون موقعیت ها قرار میگیریم. خیلی خوب هست آدم وقتی که میره و اون چیزایی رو میبینه که شاید فکرش نمیکنه که یه روز بتونه اونو ببینه. و چقدر قشنگ هستش که یه چیزی رو فراموش نکنیم. همه معلم هایی که حداقل میتونم بگم، چون تا آخر ابتدایی خب معلم همیشه ثابته، یه معلم بیشتر نیستش، یا دو تا معلم ممکن عوض بشه. تو دوره راهنمایی هم زیاد تنوع معلم نبودش، خب ترسات خیلی بود، 3 یا 4 نفر معلم بیشتر نبودن. خب دبیرستان و هنرستان بالا دیگه معلم‌ها خیلی زیادتر میشد، نمیشد. ولی آدم وقتی که میره اون خاطرات، مثلا بره بگرده این معلمی که دوران ابتدایی معلمش بود، وقتی پیدا میکنه، اگر زنده باشه که خدا عمر به همه معلمای عزیزمون بده، اگرم فوت کردن خدا بیامرزتشون، ولی وقتی که هم خودت اونو میبینی هم اون تو رو میبینه، اول یک دنیای بزرگی رو به اون دادی، میگه یکی از شاگرداش که این همه سال ازش دور بودی، یک دفعه میاد به دیدنش، و چقدر برای خودت یک خاطراتی رو انبار میکنی با خود، میاد سوغاتی خیلی بزرگی با خود میاد، چون یک عمر برمیگردی با اون تمام اون 5 کلاسی که یا 6 کلاسی که اونجا بودی و برمیگردی اینجا، چه سوغاتی بزرگی، یک چمدون سوغاتی آوردی. به خدا یک سال هم اگه استفاده بکنی، تموم شدنی نیست تا سال بعدش.
1: خاطرم میاد چند روز پیش فیلمی رو نگاه میکردم، آقایی که حالا گویا چند سالی از کشور خارج شده بود، وقتی که برگشته بود به اون محیط، سراغ خونه پدریشون رفته بود، حالا گویا اون خونه فروخته شده بود یا دست به دست گشته بود، پدر فوت کرده بود.

0: گفتم که ما میریم از برمیگردیم به ایران، بهتر که به جای اینکه 50 کیلو قرمه سبزی بیاریم یه چمدون خاطره با خودمون بیاریم. به خدای خاطره های خیلی زیبا و قشنگی میشه. اگه موافقی یه آهنگ گوش کنیم، یه هوای تازه کنیم، ما یه 5 دقیقه بریم به اون خاطرات قدیم، برگردیم خدمت شما عزیزان.
1: منو یه خونه پر از نبودنت، منو خاطره، منو تنهایی، منو به تصویر از تو و دریا، هم امضا

0: خب قرار شد از خاطرات گذشته صحبت بشه. بچه آهنگ زیبایی رو هم گوش کردیم. آقای ندایی دستتون درد نکنه، یه سری به گلستان و بوستان سعدی بزنیم. یاد دارم که در ایام طفولیت شبی در خدمت پدر رحمت الله نشسته بودم و تمام شب دیده نبستم. طایفه گرد ما خفته بودند. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد، چنان به خواب غفلتند که گویی نخفته بلکه مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.
1: بله، وقتی که برمیگردیم به همه کتاب گلستان یا بوستان سعدی یا هر کتابای خیلی قشنگ

0: داریم از شعرا و نویسندگان قدیمی که تک تک کلمات واقعا تک تک جملاتشون یک درسی هست، درس بزرگی. الان میام تمدن که جلو میره همه چیز بر میگرده، باز نگاه میکنیم میبینیم خب چه فرصت خوندن ها دیگه از آدم گرفته شده. واقعیتش این هستش، هم فرصت خوندن کم داریم، همه جا دنیا فکر میکنم همینطور باشه، مگر اینکه حتی اونایی که تو روستا هم زندگی میکنن به حدی الان گرفتاری های شغلی و غیره دارن که باید شبان روز بدوئن. ولی قدیما یادش بخیر حافظ خونی بود و شاهنامه خونی هایی بود و وقتای خیلی خوبی رو آدم جمع میکرد دور خودش مینشست و شاهنامه خونی رو تو قهوه خونه ها گوش میکرد، تماشا میکرد، یا حافظ و سعدی رو تو خونه از پدر بزرگ، پدر مادر بزرگ، یا از مادر میشنید تو خونه از بزرگتر فامیل. معمولا رسم بر این بود که بزرگتر فامیل معمولا حافظ خونی میکرد و فال حافظ میگرفت و از این حرفا. ما مثلا که امروز کلا رفتیم تو گذشته، نه
1: رفتیم تو گذشته، بله. اینکه فرمودید بله، ما بیشتر گلستان بوستان، یعنی در واقع این کامپیوتر و این تلویزیونی که امروزه هست و متاسفانه افراد خانواده رو از نظر فکری، از نظر همدلی از هم دور میکنه، اینا در زمان خب همینطور که شما گفتید گذشته به اون دور هم نشینی ها و خوندن کتاب های واقعا به این با ارزشی بود که پدرها، مادرها و یا پدر بزرگ ها میخوندن برامون. و اینکه فرمودید شما که فرصت کتاب خونی رو امروز ما کم داریم، من چند روز پیش باز یه فیلمی رو نگاه میکردم که ما فرصت شنیدن رو هم آقای ندایی کم داریم و یه برنامه رو دیدم که جوان ها و یا بهتر میتونم بگم جوان ها رو تو سن 12-13-14 سالگی یکی از راه‌هایی که میتونستن به اینا حالی کنن، یادشون بدن که راهشون رو خوب انتخاب بکنن، این بود که بتونن دوستشون رو و یا اون همکلاسیشون رو خوب بشنون، یعنی فرصت بذارن بشنفن داره چی میگه، بعد اون چیزی که درون خودشونه یاد بگیرن بیان کنن. و واقعا فکر کنید اگر یه همچین مسئله یه مقداری عامیانه تر بشه، چقدر من و شما میتونیم راحت تر با فرزندانمون گفتگویی داشته باشیم و یا از حرف دلشون آگاه بشیم.
0: دقیقا همینطوره. و تو دنیای مدرن امروز هم مخصوصا تو قسمت توی بخشای مدیریت یا بخشای دیگه اینو آموزش میدن، که صراحتا آموزش میدن که مدیرها شنونده‌های خیلی خوبی باشن، خیلی خوب گوش بکنن، خیلی خوب تصمیم بگیرن. اگر گوش نکنن نمیتونن تصمیم بگیرن. یکی از چیزهایی هستش که مرتب هر سال مدیرهای کل، مدیرهای قسمتها مرتب با این قضیه درگیرن، یعنی هر سال آموزش‌های جدید، تکنیک‌های جدید، تکنیک گوش کردن. باورتون نمیشه می‌بینید دو روز فقط میرن تکنیک، یه آخر هفته کورسای هست، آموزش‌های هست، فقط تکنیک گوش کردن رو یاد میدن که چطور به چه فرمی بتونی گوش بکنی که هم برای خودت مؤثر باشی، هم بتونی حرفای طرف مقابلت خوب گوش کرده باشی، هم بتونی اونو تجزیه تحلیل بکنی و بتونی نتیجه گیری درستی ازش بیاری بیرون، که خدای نکرده اگه وقت برای گوش کردن نداشته باشی خب تصمیم غلط هم میتونی بگیری. برای این حرفا این است که در دنیای مدرن امروز هم خیلی عجیب آموزش داده میشه، مخصوصا تو قسمتی که با بخشای خیلی مردم سر کار هستش، که یاد بگیریم چجور گوش بکنیم.
1: ولی باز بزرگان ما بر این عقیده هستن که میگن انسان ها فقط اون چیزایی رو میشنفن که خودشون دوست دارن بشنفن. گاهی ما و اگه واقعا دقت کنیم میبینیم بیشتر اختلافات سر همین مسئله پیش میاد که طرف ما داره یه صحبتی رو با ما میکنه ولی با اون چیزی که تو ذهن خودمونه، حالا اگر یه دلخوری بوده، اگه یه گله بوده یا هر چیزی که بوده، ما فقط اون تو گوشمون هست و اون رو دوست داریم بیشتر بشنفیم. حتی افراد خانواده میبینیم با هم. و مسئله اینجا هستش که در خیلی وقتا شده، آقای ندایی احتمالاً برای شما هم پیش اومده، مثلا فرزندمون داره با من صحبت میکنه، سرم به یه کاری گرمه، میگه که دارم با شما حرف میزنم، گوشم با توئه، بگو. یعنی بدون اینکه اصلا تو صورتش نگاه کنیم، بدون اینکه تو چشاش نگاه کنیم، بدون اینکه لااقل با یه عکس العملی که تو صورت ما هست که طرف مقابل ما متوجه بشه که من واقعا من الان این 5 دقیقه، این 10 دقیقه وقتمو برات گذاشتم و دارم گوش میکنم. حتی بین تمام افراد خانواده، نه فقط بین مدیران شرکت.
0: دقیقاً همینطوره و مطمئن هستم که توی 90% خانواده ها این فرم هستش که ما خیلی صراحتا بشینیم به حرفای، یعنی بذاریم یک وقتی، بذاریم گیم یک ساعت، نیم ساعت، هر چقدر هست، بشینیم دقیقا به حرف خانواده‌مون، حالا فرق میکنه همسر باشه یا بچه باشه یا هر کس اعضای خانواده‌مون باشه، بشینیم دقیقا گوش بکنیم. یا اجازه نمیدیم اونا حرف بزنن.
1: فوری میگیم آره میدونم چی میخوای بگی.
0: یا اجازه واقعیتش اینه، یا اجازه نمیدیم اونا حرف بزنن، یا اینکه به قول شما میگه خب گوشم با توئه بگو، دارم مجله میخونم اون داره حرف میزنه، یا دارم یه کاتالوگ ورق میزنم داره حرف میزنه، میگه خب دارم با تو حرف میزنم گوشم با توئه، میگه من که نمیدونم گوشت با منه یا نه. خب باید بدونی که اون عکس العمل صورتت اون چیزی که هستش و واقعا باید گوش بکنی. ما یکم فکر من نمیدونم ملیت های دیگه هم اینطورن یا نه، ما ایرانی ها معمولا عادت داریم که هیچ وقت نذاریم دیگرون حرف بزنن، دوست داریم که همیشه خود ما حرف بزنیم و دیگرون گوش بکنن، ولی خود ما حاضر نیستیم گوش بدیم که دیگرون حرف بزنن. یه اخلاق خیلی بدی که ما داریم. خوب میشه که این اخلاق یه جوری ترمیمش بکنیم، تعمیرش بکنیم، که یک وقت بیان به خود ما بقبولیم خیلی خوب بابا من اگه 10 دقیقه حرف زدم طرف احترام به من گذاشت گوش کرد، منم 10 دقیقه حرفشو گوش بکنم، قطعش نکنم. و این متاسفانه تقریبا میتونم بگم 90% تو ما ایرانی ها صدق نمی کنه، چون همیشه ما دوست داریم حرف بزنیم، خود ما حرف بزنیم. و خیلی جالب هستش که شما اگر توی یه مهمونی شرکت داریم، مثلا 10 نفر توی یه مهمونی هستن، خب حالا دقت کردی هر 10 نفر با هم حرف میزنن، خب یعنی کسی حرف کسی رو گوش نمیکنه، هر کی داره برای خودش حرف میزنه، باور کنید هیچ کس حرف کسی رو گوش نمیکنه. چقدر خوبه که اینجور مواقع بیاد یه کسی که یه موضوعی رو که میخواد مطرح بکنه واقعا تجربه ای داره، یا یک پیشنهاد خیلی خوبی هست، یا یک چیزی هست که همه میتونیم ازش استفاده بکنیم، بگه و بقیه کاملا گوش بکنیم بهش، گوش بکنیم در موردش بحث کنیم. خب یکی وقت میگه آره نظر من در اوتا نظر شما اینه، خب بتونم 5 دقیقه 10 دقیقه حرف بزنم، ولی وقتی 10 نفر با هم داریم حرف میزنیم هیچ کس هم نمیدونیم چی داریم میگیم. عزیزان قربونتون برم، تعمیر کنیم خودمونو، کمی بهتر گوش بکنیم.

0: پدر بزرگ در کنار نوه هاش نشسته بود و در قالب قصه برای اونا گفت که در همه زندگی ها یک جنگ وحشتناک هست بین دو گرگ. یکی از اونها شر هست، یعنی ترس، دشمنی، طمع، خودبینی و تکبر، و دیگری خیر هستش، یعنی لذت، آرامش، فروتنی، بخشندگی، سخاوت و مهر و محبت. یکی از نوه ها پرسید کدوم یک از این گرگ ها در جنگ پیروز میشه؟ پدر بزرگ به چشمان او خیره شد و گفت اون که بهش قضا بدی. اگه همیشه روی اشتباهات خودت متمرکز بشی، عصبانیت شما بیشتر و بیشتر خواهد شد، ولی برعکس اگر هرچی بیشتر به شادی، به سخاوت، به مهر و محبت بیندیشی و انجام بدی اون کارها رو، خب طبیعتاً خیر در تو بیشتر خواهد شد.
1: بله، مطلب خیلی قشنگ و زیبایی بود. دیگه ما امروز خب میدونی که چند وقته 100% تو ایران عزیزمون هم همینطور هستش. الان همه در تب و تاب تغییر رئیس جمهور و حالا یکم از گذشته بریم آینده. تغییر رئیس جمهور یکم تنوع ترش کنیم، به روز بکنیم، آپ تو دیت باشیم.
0: بله
1: بله، همه چی داره آماده میشه که آقای روحانی ریاست جمهوری رو به دست بگیره و امیدوارم که با آمدن ایشون با وعده و قولهایی که داده به وعده و قولهاش عمل بکنه. متاسفانه تا چند سال اخیر ما به هیچ وعده و قولی رو عمل کرده ندیدیم، همش گفته شد فراموش شد. و ظاهرا ایشون اینطور که پیش میره و اینطور که از گوش و کنار به گوش میرسه، وزیرهای خیلی با تجربه خوبی رو داره به کار میگیره و هنوز رسما هیچ جایی اعلام نشده، ولی خب جست و گریخته از جاهایی درز میکنه که به چه فرمی چه کسانی ممکنه بیان وزارتخونه‌های رو به عهده بگیرن. خیلی این بوش، یعنی یکم باید به مثبت فکر کنیم. من فکر میکنم که
0: بله
1: من فکر میکنم که ایشون تا اونجایی که قول داده به احتمال قوی بتونه بعضی از قولهاش عمل بکنه. ما راضی هستیم بعضی از قولها، به همه رو احتیاجی نیست، چون هم میدونیم که وقتی که شما موقعی که یک مستأجر داشته باشین توی خونه، مستأجر که بلند میشه میره خونه رو تحویل میخوای بگیری، بستگی داره خونه رو چجور تحویل بگیری. آیا نقاشی شده، تر و تمیز، رفته و شسته رفته، تمام دستگاه ها، کلید پیرزا سالم، لامپا،
0: که این مسئله کم پیش میاد.
1: معمولا خب خونه رو به ندرت اتفاق میفته اینطوری تحویل گرفته میشد، شانس خیلی بزرگی باشه. معمولا خونه رو همیشه خرابه تحویل میدن. بازم بستگی داره عمق خرابی تا چه حدی باشه. آیا توانایی داری اینقدر تو جیبت هستش که بتونی اون خرابی رو تعمیر بکنی، بدونی مجددا بتونی اجاره بدی یا نه؟ خب حکومت به دست گرفتم همینطور هستش، در اصل چیزی رو تحویل میگیری که معلوم نیست چه خبره توش، تا حدودی حداقل معلوم نیستش چه خبره توش. و خب ساختن یک خونه خراب، همونطور که خونه خراب ساختنش کار سختی هستش، گرفتن یک مرکز، یک چیزی هم همینطور هست که وقتی میخوای بگیری یا وزارت خونه یا یک اداره هر چه هستش، بستگی داره که اون کسی قبل از شما بوده چطور اونجا اداره کرده. امیدوارم که خوب اداره کرده باشن، نقاشی کرده باشن، خوب جارو پاری کرده باشن، عطر و گلاب پاشی کرده باشد که بوده شده باشه که آقای روحانی زیاد به درد سر زیادی نیفت.
0: البته خب انتخاب وزرای واقعا کاردان و مشاورین خوب هم خوب، ایشالا که بیشتر بهشون یاری میکنه و در واقع دست پر رحمت خدا.
1: 100% همینه، چون یک نفر تنها هیچ وقت نمیتونه کار بکنه، با تیمی که همراهش هستش تیم درستی باشه و بتونه به این تیم ها، به این افراد، این تیم اعتماد بکنه، به تخصصشون، به مدیریتشون، به درستیشون،
0: صداقتشون
1: بله اعتماد بکنه که بتونه اون بخشی از اون چیزی که تو دستش هست تحویل بده و خودش فقط بتونه یه قسمتی باشه که بتونه اینا رو مدیریت بکنه. خب یه مدیر که از همه چی که اطلاع نداره، نمیتونه اطلاع داشته باشه، باید مدیر بخشای دیگه اطلاع داشته باشن که بتونن اطلاعات بهشون منتقل بکنن، میدونم که اطلاعات غلط بهشون منتقل نکنن و همه چی بر صداقت و درستی منتقل بشه.

0: خب در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، بازم لازم میدونم از تک تک شما عزیزان تشکر کنم و خدمتتون عرض کنم که هفته دیگه ما برنامه زنده نخواهیم داشت به خاطر ماه به روز چی؟
1: بله، به خاطر شبهای قدر.
0: شبهای قدر، بله، به خاطر شبهای قدر، چون موزیک چیزی هم نمیتونیم براتون پخش بکنیم. سعی میکنیم که یک برنامه رو از قبل آماده بکنیم براتون که با حال هوای شبهای قدر رو داشته باشه براتون، هم تو برنامه آذریمون هم در من تو برنامه آذری گفتم هفته دیگه در خدمتتون هستیم، ولی دوستانی که صدای من احتمالاً 90% کسانی که تو آذری داشتن گوش میکنن، فارسی هم دارن گوش میکنن، به اونایم که دوستانی که میشناسن گوش میکنن، ما هفته دیگه برنامه زنده آذری هم نخواهیم داشت. سعی میکنیم که برنامه ها رو ضبط بکنیم، نه اینکه ضبط صدایی، ضبطایی که اون سخنرانی ها یا مراسمی که این حال هوا رو داشته باشه براتون، یه میکسی داشته باشیم براتون بذاریم و شما بتونید از اینها استفاده بکنید. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان و مطالب زیباتون با کارهایی که برای ما میفرستین، ولی متاسفانه عزیزان هنوزم ما این همه از اینجا میگیم گوش نمیکنید. بابا گوش کنید تو خدا، این کارتونو که میفرستید، کاری که نمونه برای ما میفرستین، باید میخواید کار اصلیتونو بفرستید، یه طوری ثابت کنید که کار خودتونه. من باور کنید خواهیم به طرفان، من نزدیک به 80 تا ویدیو دارم، من با کیفیت های خیلی خوبی هم هستن فرستادن، ولی هیچ کدومشو نمیتونم ثابت کنم کار کیه. دوستان زحمت نمیکشن،
1: آره، کیفی از این همه وقت،
0: بله،
1: این همه
0: زحمت نمیکشن، این همه در هر صورت این برنامه ها رو برای ما میفرستیم و باشون با ایمیل تماس میگیریم، میگیم خب یه به نحوی ما باید بتونیم بدونیم که واقعا کار کی هستش، چون اینجا کپی رایت خیلی رعایت میشه و ما در تو پخش موزیک هیچ مشکل محدودیتی نداریم. هر موزیکی که از معرض گوش دادن عموم گذاشته شده باشه، طبق قانونی ما میتونیم پخشش بکنیم، هیچ مشکلی درش نیست. ولی متاسفانه در مورد ویدیو کلیپ ها، در مورد کلیپ های مختلف این مشکل رو داریم، مشکل کپی رایت داریم. مگه بدونیم دقیقاً کار شمایی هستش که عزیز میفرستیم برای ما، بتونیم به این نحوی ما ثابت بکنیم کار خودتون هستش، ما میتونیم پخش کنیم، هیچ مشکلی نداریم، خوشحالم میشیم. الان کلی ویدیو انبار شده توی سرورمون، ولی متاسفانه نمیتونیم اجازه این که اجازه پخش نداریم، به خاطر اینکه 100% از مالک بودن مالکیت یک شخص مطمئن نیستیم. شما لطف کنید به این نحوی این ویدیوها رو به جریان بندازید و حداقل اینکه به ایمیل های ما پاسخ بدید که براتون فرستادیم. بعد از اینکه آپلود کردین و آپلود کردین ایمیل ها که براتون فرستادیم، اسناد و مدارک سندی ارائه بدین که ویدیو مال شماست، 90% متأسفانه جوابی رو به ایمیل ها نمیدن. لطف کنید که جواب به این ایمیل ها بدید تا ما بتونیم اجازه پخش این ویدیو کلیپ ها رو از برنامه تلویزیونی از برنامه تلویزیونی همروز داشته باشیم.
1: بله، حیف از این وقت و انرژی که عزیزان میذارن، ولی خب ان شاءالله که برای هفته های آینده به زودی ان شاءالله شما جواب دلخواهتون رو دریافت
0: میکنید. امیدوارم ان شاءالله که همین تو باشه. خب ما حدود 9 دقیقه تقریبا 10 دقیقه حدودا ما به پایان برنامه وقت داریم. خانم بی‌طرفان 5 دقیقه هم که آهنگ آخرمون هستش، 5 دقیقه چند دقیقه شما خواهید بود؟
1: من یه مطلب خیلی کوتاهی رو بازم از گلستان خدمت عزیزان عرض میکنم و دیگه با اجازتون خداحافظی میکنم. مطلب به این صورت هستش که درویشی به بغداد رفت، حاج یوسف را خبر کردند، او را خواند و گفت دعای خیری بر من کن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بحر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است، تو را و جمله انسانها را. به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. انشالله هیچ کدوم از شما انسانها و همینطور خود من، انشالله واقعا اون ریشه و اون ذات و اون نفس مردم آزاری در وجودمون نباشه، بیشتر خیراندیش باشیم، به خصوص در این روزهای واقعا خوب و قشنگ و ملکوتی که در پیش هستش. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اگر واقعا لحظه هایی رو داشتید که خیلی براتون زیبا بود، یادی هم از ما بکنید و دعایی هم برای ما. وقت و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: یعنی 3 دقیقه من دادید؟ 3 دقیقه در خدمتتون هستم. منم آرزو میکنم که تو این فضای ملکوتی که ما داریم، خیلی از دوستانی که ماه رمضان روزه میگیرن، زحمت میکشن، تمام تلاش خودشونو میکنن، امیدوارم که سلامتی هاشون به جا باشه. امیدوارم که این از این فرصت خوب استفاده بکنیم، علاوه بر این که جسممون رو صیقل میدیم، روح و نفسمون هم صیقل بدیم. فقط برای نباشه که بیایم و یک ظاهرسازی داشته باشیم و یک شاید تو ایران اگه بخوایم ظاهر خودمون رو بسازیم، بتونیم محل کارمون رو محکم بکنیم، یا اینکه بخوایم بتونیم در مقابل امام جماعت مسجد محلمون خیلی گل بکنیم، اینا اینطور نیست. در حقیقت ما یه جوری خودمون رو گول میزنیم. بهتر از قبل از اینکه این کارا رو بکنیم، بیام نفس خودمون رو به یه نحوی تراش بدیم، یه تراشه‌ای بدیم. اون زنگ‌هایی که زده با یه تراش کوچیک میتونیم قشنگ، با یه سنباده کوچیک که میزنیم اون زنگ‌ها رو از اون نفسمون برداریم، بازش بکنیم، آزادش بکنیم و بتونه اون نفس بکشه، بتونه اون کاری که باید اون نفس، اون کاری که باید بکنه وجدان یا نفس، هم با هم کاری که باید بکنن انجام بدن. مثل خونه تکونی عید، شما خونه تکونی عید موقعی که قبل از عید شروع میکنید به خونه تکونی ها، همونطور که خونه هامون رو تکون میدیم، خونه هامون رو باز میکنیم، جارو میکنیم، هوا میدیم، تمام نمیدونم اونجایی که امکان فرش شستن از فرش میشوریم، حیات میشوریم و هر کاری میکنیم، کلن در حقیقت یه سنباده، یک برشی به اون کهنگی ها، به اون قدیمی ها، به اون گرد و خاک ها دادیم، آوردیمش بیرون. بیایم همون کار رو با خودمون بکنیم. یه کاری که تو نوروز فرصت های زیادی هست برای نفسمون، نوروز هست، ماه رمضان هست و فرصت های طلایی خیلی زیادیه که بعض وقتا ما آگاهانه و دانسته از کنار اینها رد میشیم بدون که بهشون اهمیت بدیم. بیایم همه با هم دست به دست هم بدیم، واقعا قبل از اینکه بخوایم به همه بقبولونیم که ما روزه هستیم، به همه نشون بدیم که ما حتما سحری بلند میشیم، یه جوری چهار تا همسایه رو از خواب بیدار میکنیم که آیا ثابت کنیم که ما روزه هستیم، داریم سحری میگیریم، یکم با خودمون صادق باشیم، یکمی بیایم قبل از همه این کارها واقعا خودمون رو درست کنیم. و امیدوارم که عزیزان اینطور نباشن و از جمله انگشت شمار کسانی هست که همچین کارهایی میکنن، همچین هدفایی دارن، قبل از هر چیزی به خودشون بیان و به خودشون رو گول نزنن و با خودشون، با روحشون، با وجدان خودشون صادق باشن. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا دو هفته آینده که در خدمتتون خواهیم بود. هفته آینده برنامه رو حتما گوش بکنید. سعی میکنم یک میکسی رو که آماده کردیم حتما براتون بذاریم. آهنگ بعد تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون هستش و از صمیم قلب از رادیو همراز تولد شما عزیزان رو بهتون تبریک میگه. خدا نگهدار.